coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat.